Kom igen, Anna. Hon sticker kin i sig bäst för dagen. Så jag bara såg att det kokade för dig och bra. Jag har alltid vittat oss, men det är gott i förstånd. Och då visste du att jag är fri. Tjatsi, men hon är inte behov nach dir.